0: ये
1: वो आप अचार रहे मंगा
2: kula mau ingkang ngersaken kendhing Ibu Pertiwi kok kula aturaken gagrak ing adi laras